Rồi ta ít tục, hoặc là hồi giờ thì nếu vật về một extension 225, rồi ta ít tục. Mà sẽ khâu nè, à nè về mô hoa là hồi giờ thì 2905 extension 2214, mà ta không nhắc.